komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Mi. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki?
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo pravi.

0: Radio Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na cesti Zagorje most čez Savo bo zaprt. Most čez Savo predvidoma od 18. avgusta od 9. ure do 30. avgusta, obvoz Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno razjasnilo, ponekod po nižinah bo do jutra nastala megla. Jutri bo delno jasno z nekaj oblaki in popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha. Temperature zjutraj od 12 do 18, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 30. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se je spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina je dražji za več kot 6 centov. Zanj je treba zdaj plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel je dražji za več kot 10 centov in zdaj stane evro in slabih 86 centov. Gorivo je od danes dražje tudi na Hrvaškem, kjer je bencin sicer dražji kot pri nas, dizel pa cenejši. Ministrstvo za notranje zadeve pod vodstvom Francija Matoza bo spremenilo uredbo o delovnem času upravnih enot. Te bodo ob torkih in sredah kmalu odprte do 19. ure. Ocenjujejo namreč, da morajo imeti ljudje možnost, da so jim storitve na voljo tudi popoldne in da jim za urejanje zadev ni treba jemati dopusta. Ministrstvo pa spreminja tudi zakon o tujcih. Najbolj razburja predlog, da bi se priseljenci v Sloveniji z družino lahko združili šele po 3 letih zakonitega bivanja enega od članov. Prav tako pa bi ukinili brezplačne tečaje slovenščine za priseljence iz tretjih držav. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic.
0: Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rock Radio. Čisti rock.

Prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti

Poletje. Ja, poletje. In Rock Radio. Čisti rock.

0: vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Okvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami v smeri Koses, na štajerski avtocesti pa med Framom in Slivnico proti Mariboru. Na jugu bo dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko sta dnevniki na avstrijska tiskovna agencija APA razkrila nove informacije o preteklosti prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoludske, iz urada predsednice sporočajo, da jih Sova ni obvestila o morebitnih varnostnih tveganjih, zato sklepajo, da taka tveganja ne obstajajo. Časopis je med drugim objavil zanimivo povezavo Krivoludske z nekdanjim obveščevalcem Romanom Jegličem. Razkrili so, da je bila Pirc-Musar v zadnjih 11 letih v Rusiji sedemkrat, nazadnje pred 4 leti je tam pričakala novo leto. Za Pop TV je Krivoludska potrdila, da sta bila z Jegličem nekaj let par, a z njim že 15 let nima stika. Prav ta obveščevalec je sicer leta 1988 podpisal ovadbo, ki je privedla do aretacij v aferi JBTZ. Sredi 90-ih se je zapletel v piramidno schemo in pobegnil v Rusijo. Tam pa je postal predstavnik Gorenja. Postal je tudi ruski državljan. V enem mesecu naj bi se v Gazi začelo razoroževanje Hamasa, tako je po srečanju z izraelskim premijejem Benjaminom Netanjahujem sporočil posebni odposlanec ameriškega predsednika, sicer njegov zet Jared Kushner. Takrat naj bi začeli odstranjevati orožje in zasipavati predore, vse skupaj pa naj bi preverjal ameriški general. Potem, ko je včeraj umrla ameriška igralka Hayden Panettiere, zdaj mediji pišejo, da naj bi bil za njo usoden prevelik odmerek mamil, doživela naj bi zastoj srca. Igralka je v preteklosti že govorila o svoji odvisnosti in težavah s poporodno depresijo.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Rock mi je tako na dušo dan, no?

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Autoservis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in Kosezami v smeri Kosez, na Mariborski vzhodni obvoznici pa na razcepu Slivnica proti Šentilju. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo nato deloma jasno z občasnimi oblaki. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nevihte, ki so sinoči zajele Slovenijo, so povzročile nekaj težav. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali v Tolminu, Cerkljah na Gorenjskem in Radovljici, pa tudi v Krškem ter na Vrhniki. V Radovljici so gasilci iz več objektov črpali vodo, prav tako v Kranju. Augustovska anketa Vox Populi, ki jo je agencija Nina Media pripravila za dnevnik, kaže, da ima vlada Janeza Janše manj podpore kot prejšnji mesec. Okoli 57% anketiranih njeno delo ocenjuje kot neuspešno. Julija je bilo takih malo manj kot polovica. Med strankami je sicer SDS še vedno vodilna, sledi Gibanje Svoboda. Slovenski košarkari so se iz Rogle preselili v Ljubljano, kjer nadaljujejo priprave na pomembni kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Franciji in Madžarski. Reprezentanci se je nekaj dni pred prvo prijateljsko tekmo z Latvijo v Tivolju priključil še Aleksej Nikolič, selektor slovenske izbrane vrste pa ob tem pravi.
2: Čim prej moramo biti v najboljši možni postavi, tako da bomo gledali samo to, kako lahko pripravimo ekipo, najbolje za te dve kvalifikacijski tekmi. Ne bomo nič kalkulirali, ne bomo gledali, kako bi mogoče komu kaj podarili.
1: Tako Aleksander Sekulič.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
4: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
4: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
3: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležek...
7: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.

0: Ja, dobro jutro, ljudje, ura je 7, tole je torek, 18. avgust, gremo.
1: Pemti tale tork, ne, danes smo 18. tork, je pa še 14 dni ostal do prvega šolskega dne, tako da so bliže tudi kakšni boljši torki v igri.
0: No ja, še dobro, da je 18. Ali neki, dobro jutro.
1: Da sem glika rekel, da ni dobro, da je 18.
0: Sex on fire, gremo.

0: dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce.
1: My God, you've let yourself go.
0: Nič bat. Za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Tudi jutro z Gansi.
1: Skort kot on.
0: Stok talenta, ja.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
0: Je pa menda izvrsten ljubimec.
1: A ja?
0: Pravi urbana legenda.
1: No, ko smo ravno pri tej temi, pa boš zdaj odprl svoje seksualne arhive, ali kako?
0: Ja, ja, ja, že včeraj smo, ene zanimive statistike smo dobila, no, o tem, kaj nam je fajn, kakšne so naše, sem dobil, no.
1: Si dobil, okay, tako, vedno, ja.
0: Kakšne so naše seksualne fantazije, včeraj smo že povedali, da imamo radi roleplay, seks znanim, na javnem kraju, z istim spolom, tako da nas gledajo in te fore.
1: A to vse no, naenkrat?
0: Ja, to vse
1: še dobro, da otroci...
0: To
1: može
0: se obklukati, da rečeš, da dobro je bilo.
1: Dobro, da otroci nimajo šole, da ne poslušajo teh...
0: No, pazi, in da so tri, top tri največje fantazije vseh nas.
1: Zadev.
0: Bondič, torej, da si zvezan,
1: ja?
0: Ali threesome, da ste trije skupaj, ali pa seks z novim partnerjem, ja,
1: pa
0: oziroma partnerico.
1: Kaj ste s tabo to poletje naredili, se sprašujem? Kar naenkrat so tako vse krinke ampak, so padle. Aj.
0: Ampak, imamo pa statistiko tudi po spolih. Zdaj pa brez palamudenja. Na 1, 2, 3, 4, 5. mestu 15% punc,
1: ja,
0: in 28% moških si želi seks z osebo istega spola. To je več fantov kot punc. Na 4. mestu imamo radi, da nas gledajo.
1: To vem.
0: 21% punc in 32% moških bi to pasali.
1: Fantje prednjačimo v vseh teh zadevah. Uh-huh.
0: Prednjačimo tudi v tretjem mestu pri zvezanosti.
1: Ah.
0: Torej, lisice pa te fore, 34% fantov, no tle pa punc malo več, 28%.
1: Okay, okay.
0: Potem pa ženske s 36% in moški s 46%, brez presenečen, si želimo trojčko.
1: Aha,
0: lahko okay. Tukaj imamo v kakšni kombinaciji, ampak ok. In pa seks z novim partnerjem oziroma partnerico.
1: Ampak ni nujno, da je trojček, torej čist tako.
0: Ja, tako pač, da si z nekom, ki ni tvoj, ki nisi v zvezi okay, z njim, ali okay, pa ki ni tvoj redni partner
1: tle
0: oziroma
1: pa
0: partnerica.
1: Tle pa punce siguren več.
0: Jok, brate, 54% punc in 65% fantov.
2: Oh my god.

0: Zvesti rock. Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano ter na gorenski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju. Na jugu bo dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, nekdani vidni član SDS in minister Miha Brejc v peticiji na spletu zbira 10.000 podpisov za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Prepričan je, da s svojim ravnanjem ta povzroča škodo Sloveniji. Stevanovič se je na novico odzval s komentarjem, da ima pravico izraziti svoje stališče. Brejc pa zbira tudi podpise za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. Okoli 620 dronov je ponoči Ukrajina izstrelila nad Moskvo in njeno okolico. Ruska obramba je večino prestregla, so pa bili ranjeni 3 ljudje. To naj bi bil največji napad na Moskvo v zadnjih 2 letih. Obsežen napad na Rusijo je Ukrajina izvedla že prejšnji teden. Medtem pa naj bi predsednik Putin pobegnil na drugo stran Urala proti Sibiriji in Daljnemu vzhodu, na lokacije, ki jih ukrajinski droni ne morejo doseči. Ribiška družina Velenje je potrdila izjemni ulov ribiča Uroša Preradoviča na Škalskem jezeru. Ujel je namreč rekordno velikega soma, enega največjih doslej ulovljenih v Sloveniji. Dolg je bil skoraj 2,5 metra, težak pa 91 kilogramov.
0: Rock Radio Ljubljana.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljana.

0: Pol osmih, lepi ljudje, dobro dan, dobro jutro, tole je 18. august 26.
1: Ja, na današnji dan leta 1986, ja, pred 40 leti, so Bon Jovi izdali njihov tretji album z naslovom Slippery When Wet, ki jih je izstrelil med tanarta večje. In še danes v bistvu...
0: So tanarta večji.
1: Ja, v bistvu plove oziroma jahajo na njegovi prepričljivosti.
0: Torej, danes so stari 40 let.
1: Kot ozoreli so pred 40 leti. Fuh, kar stari že. Gor pa so v bistvu komadi, kot so Living on a Prayer, You Give Love a Bad Name in drugi. Rock and roll bangeri, zadeva je samo v Združenih državah Amerike postala platinasta 12-krat.
0: Ja, neč, drage fanice in fani Bon Jovijo, vse najboljše za rojstni dan.

0: Cake, I will survive. Veste, kdo je pa še preživel? Velika slava festivala Woodstock.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: In odmeva še danes, po koliko 67 letih, 57 let, tako takrat. No.
2: Pred mnogimi, mnogimi leti.
0: Ja, dobro tako, jutro.
2: V glavnem, Woodstock se pogosto povezuje s tremi dnevi od 15. do 17. avgusta 1969. Je pa v resnici zaradi zamud in slabega vremena zadnji nastop potekal šele 18. avgusta o približno 9. uri zjutraj, ko je Jimi Hendrix odigral, vemo kaj je odigral.
0: Šele takrat. Zjutri.
2: Ja, malo so pač zamujali, jevi ga.
0: Malo,
2: ja.
0: Mečken.
2: Pa sam še desetina od skoraj pol milijona obiskovalcev, ki so bili tam, so ostali in bili deležni pač najboljšega, lahko rečemo.
0: Predstavljaj si, da si na tem Woodstocku, da si tam spremljaš, se mečeš blat, žreš v na LSD-je, seksaš z vsemi, ki pridejo mimi in tako pač počneš, kar se je pač na Woodstocku počel.
2: A to je bil po tvojem besedah, ki je Woodstock stedil tako.
0: A ni bil slučajno. No in potem tako rečeš, tisti ta zadnji dan napis, da jaz sem ful utrujen, grem. In potem čez 15 minut pa Jimi pa zveš, da je Paul Hendrix igral.
2: Pišu, kaj si rečeš, fuck, a to je bilo tudi.
0: Ja, to je bilo danes.

0: Rock Radio Servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Med Dramljami in Slovenskimi Konicami je zastoj pred delovno zaporo v obe smeri. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj ter na gorenski avtocesti med Vodicami in Brodom proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti je zaradi gašenja vozila zaprt vozni pas pred Smednikom proti Obrežju. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti pred priključkom Črnikal proti Ljubljani. Ponekod bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, čez dan bo jasno z občasnimi oblaki, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale posamezne plohe. Temperature danes od 24 do 29 na Primorskem do 31 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se je spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina je dražji za več kot 6 centov. Zanj je treba zdaj plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel je dražji za več kot 10 centov in zdaj stane evro in slabih 86 centov. Gorivo je od danes dražje tudi na Hrvaškem, kjer je bencin sicer dražji kot pri nas, dizel pa cenejši. Ministrstvo za notranje zadeve pod vodstvom Francija Matoza bo spremenilo uredbo o delovnem času upravnih enot. Te bodo ob torkih in sredah kmalu odprte do 19. ure. Ocenjujejo namreč, da morajo imeti ljudje možnost, da so jim storitve na voljo tudi popoldne in da jim za urejanje zadev ni treba jemati dopusta. Ministrstvo pa spremenja tudi zakon o tujcih. Najbolj razburja predlog, da bi se priseljenci v Sloveniji z družino lahko združili šele po 3 letih zakonitega bivanja enega od članov. Prav tako pa bi ukinili brezplačne tečaje slovenščine za priseljence iz tretjih držav. V Tarantu na jugu Italije se bodo v petek začele sredozemske igre. Olimpijske igre v malem za 26 držav sredozemskega bazena predstavljajo novo priložnost za športne uspehe to poletje. Slovenijo bo na tekmovanju, ki se bo končalo 3. septembra, zastopalo 168 športnikov in športnic.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro s 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
6: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
8: Jo, dobro jutro, folk, zdaj se pa zresnite in streznite. Tako, kot so se...
9: Aerosmith v 80-ih.
8: So se strezali, eh?
9: So se, natančneje leta 1987-ega, na današnji dan so izdali album Permanent Vacation, njihov prvi album po tem, ko so se zbrihtali, oddelali z vsemi rehabi in si rekli, nikoli več ne po tej poti.
8: In kakšen comeback je bil?
9: Konkreten comeback res. Je bil pač res so, parimi konkretnimi komadi. Ja,
8: pa v cajtu pred tem so bili tako že malo odpisani. No?
9: A misliš?
8: So, ja, tako, tako je bilo videti. Folk že rekel, ma, to so neki junksi in z njih ne bo nikoli več nič. So bili fajne neki cajta, zdaj pa nič. Poj se je pa zgodil
9: to. Pa so prišli pa stalne počitnice in pa komadi, ki so jih vrnili nazaj na zemljevid rock'n'rolla in pišu, ka modeli še kar nekako grejo in so še vedno tukaj.
8: Dobro, rinejo, pr 70+. Dobro jutro, tole so Aerosmithi od takrat.

0: Dobro jutro, Zrenci, upam, da so vas zbudili. Tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: In vse najboljše, everybody, če praznujete rojstni dan.
2: Ga praznujete skupaj z Edom Nortonom, ki se je rodil na današnji dan leta 1969.
0: Ed Norton sicer kar kulten igralec, zelo dober. Prvič smo ga saj jasno. Moja generacija ga je videla v generaciji X.
2: American History X. Ja, res je. Tisti je bila ena izmed vrhuncev.
0: Boleča vloga.
2: Pa potem smo ga videli tudi naprimer v Fight Clubu, ki je skupaj z Bradom Pittom, kjer je kar zasenčil Brada Pitta, v resnici.
0: Brad Pitt je bil pač lep.
2: Ja, ampak v bistvu je Brad Pitt bil Edward Norton cel cajt v filmu noter, da je Edward Norton to pol na konu. Ok, pustimo stati v glavnem.
0: Poglejte si ga.
2: Oba dva filma sta danes, naprimer, za pogled. Če imate tudi, ne, če imate pa rata še kakšno idejo z njim, ne, naprimer tudi Birdman, kjer je nastopil leta 2014. Uf, ta film je tudi zelo, zelo močan. Ja, pa še kakšnega bi utegnil najdeti, kakšnega bolj lahkotnega, romantičnega. Vse zna tale Ed.
0: Veš, doma še rojstna nas.
2: Ja, vse najboljše.
0: Patrick Swayze.

0: in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
4: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Kar si stranka želi, ima to nudobi.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
5: Kar

0: Dober jutr, ob pol devetih. A smo ali nismo?
1: Zdaj pa smo in če nismo, pa še bomo skupaj z Elvis Jacksoni.
0: Ki igrajo, ampak samo tujini nekaj, ok?
1: No, ja, skor samo tujini železni, ki so še pri nas.
0: Ja.
1: Konc tega tedna špilajo tam Elvisi na Kraval Festu v železnikih, pa grejo pa res več ali manj na tuje. Septembra bodo godili izune naših meja, jih pa nagovarjamo. Na tem mediju, ja, v pričo vas vseh, da ne pride še kaj nazaj na domače odre.
0: To ne bilo švoh, ne?
1: Presneto. Oziroma dio porko.

0: Dober dan, tole bil Neil Young in Like a Hurricane. Ostanemo kar pri vremenu, no?
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Fiterjem in X-Kombačem.
0: Pa ne bova pretirana vremenarja, naj to delajo drugi.
2: Ne, mi da bova bodko v celoti zdaj le pogledala na sončno sliko siceršno po svetu in pri nas.
0: Ok, dobro.
2: Torej, koliko je število sončnih ur na leto v posameznih krajih, oziroma kjer imajo največje število sončnih ur.
0: Kje je največ sonca?
2: Tako, tako. Okay. Torej, v hiši nasprot njega, ne, če bi vprašal Pero Telošina. Drugače pa v kraju Juma, kjer imajo 4000 ur sonca na leto.
0: Pa to je velik?
2: Ja, največ očitno.
0: Aha, okay.
2: Ja, v Phoenixu, Aswanu, Las Vegasu, Dubaju in Kajru, tam je nekje vse od 3500 do 4000 ur sonca na leto. Kaj pa slovenski kraji?
0: Naj uganemo, kaj je na sončni strani Alp najbolj sončno. Jaz bi rekel, da Primorska.
2: Ja, ja, ja. Portorož ima največ, nekje med 2350 in 2400. Uh-huh. Pa so tam zraven Piran, pa Koper, pa tudi Nova Gorica.
0: A je,
2: je zraven, ja, Sežana, tudi Bilje. Hmm.
0: Okay.
2: To so vse kraji, ki so zelo, zelo sončni. Sončni kraji, sončni ljudje. Rujna Kapljica in svet je takoj lepši.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim

0: Podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Dobro jutro, ura je 9, tole je torek, 18. august.
3: Prgišče. Česa? Novic imamo iz sveta rock'n'rolla, na ta dan se ga je kar dogajalo v bistvu v zgodovini leta nazaj. Naprimer, Ringo Starr se je pridružil Beatlom na današnji dan. Po zgolj 2 urah vadbe so nastopili na prvem skupnem koncertu.
2: In samo 4 leta prednje je Kolumb odkril Ameriko.
3: Ja, tako je, in sicer na plesu hortikulturnega društva v Birkenheadu v Angliji. Brez zajebancije, ja. Oh, mislim, nekje so mogli začeti tudi oni. Tako ni bilo tudi njim vedno z rožcami postlano, oziroma ali pač.
2: Aj, šita, res, prav hortik. Ja, no, vidite, da se splačam biti člani hortikulturnih društv.

0: Sing, sing, sing, dobro jutro. Tole so bili Travisi in tole je jutranja izmena na 18. augusta.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X Gombačem.
0: In na današnji dan v zgodovini rock'n'rolla pred 34 leti.
2: Sta se starša Kurt in pa Courtney razveselila njune prvorojenke po imenu Francis Bean. Oh. O kom govorimo?
0: Prvi otrok granja. Ali pa tako vse najbolj viden otrok granja.
2: Bo održalo.
0: Pa tudi zdaj je tako, je kar nekaj aktivna, je malo arci, no.
2: Pač je kaj podedovala po svojih starših.
0: In malo talenta, pa ful denarja.
2: Lej.
0: A veš.
2: Kaj čmo, v glavnem danes je stara 34 let, kot si dejal prej, prvi otrok granja in, a me že je težko živeti s takšno dediščino oziroma pa takšnim skupnim imenovalcem.
0: Mislim, po mojem mož, a si ti z roko dlih kar pokazal znak za skupnega imenovalca.
2: Mislim, nekaj podobnega skupnega imenovalca, zdaj ti pa kažem nekaj drugega.
0: No, fuck you too.

0: Radio Ljubljana.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: Jo, Folkiči, kaj zdaj?
1: Zdaj je pa marsikaj in sicer v svetu rock'n'rolla, kot smo dejali že ene parkrat, to jutro se je marsikaj dogajalo na današnji dan. Tudi The Police so nastopili prvič skupaj na svojem prvem uradnem špilu v Birminghamu v Združenem kraljestvu.
0: Kar dober dan, tak zgodovinski tale 18. august.
1: Konkretno zgodovinsko plodanje. Se ti predstavljaš leta 1977 in The Police v klubu imenovan Rebecca's Nightclub.
2: Mislim, lahko si mislim, kaj vse se je poleg koncerta Police tam takrat dogajalo, tako da feni Stinga in njegovih Police.
1: Grešno je bilo, po mojem, da je bilo joj.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

0: Podjetje ima svoj zvok.
1: Novi Joe Radler 00,
2: Joe Pivo 00
1: in klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
0: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
4: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
5: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
6: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležek...
7: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
8: Miller.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 19. avgusta, vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.

morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
2: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
0: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. Big
5: Bang, Big Bang. Razrezana cena na do

0: stroškov. Wow, Big Bang! Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS. Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Je kdo za rok?
2: Rock
1: Radio. Čisti rock.
2: It rocks.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Vročinski val je tukaj in temperature so nekje med in bomo preživeli. Rok Radio, čisti rok.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim naslovom.

0: Radio Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na avtocesti Gaberg-Fernetiči je zastoj pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Na jugu bo dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Temperature od 24 do 29, na primorskem do 31.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Spletno peticijo, s katero se zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je v enem dnevu podpisalo nekaj več kot 11 tisoč ljudi. Zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično bodo nadaljevali do prve seje državnega zbora. Konec julija so sicer razrešitev Stevanoviča z funkcije predlagale opozicijske Svoboda, SD in Levica. Med očitki Stevanoviču pa so navedli kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije. Tri Portugalce, ki so v slabem vremenu z gumijastim čovnom odpluli iz kampa pri Senju, so reševalci našli. Eden je umrl, četrti ostaja pogrešan. Hrvaške oblasti so usklajeno iskalno akcijo prekinile, iskanje pa bodo nadaljevale v okviru rednega nadzora morja. Pri Gradcu naj bi oče z nožem ubil 8-letno hčer, nato naj bi poskušal storiti samomor, a so ga pred tem aretirali. V času dejanja je bila v hiši tudi mati 8-letnice, ki pa ni bila poškodovana, trenutno je v psihološki oskrbi. Motiv in okoliščine dogodka pa še niso znani. Po prvih ocenah je potres prejšnji teden v Kolumbiji povzročil škodo v višini več milijard evrov. Škoda v prizadetih regijah na zahodu države znaša približno 8,3 milijarde evrov. Potres pa je bil najmočnejši, ki je prizadel to južnoameriško državo v zadnjih desetletjih.
0: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
3: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Ujemite 30% popusta na šolske torbe, nahrbtnike in šolske copate Roli, ter kar 40% popusta na torbe Schneiders. Sodelujte v nagradni igri, ker bomo kar petim srečnežem podarili 1000 evrov za nakupe v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
6: Gremo!
7: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
8: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar.
10: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night. 31. Avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kul. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Stay cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Zbu, di vikinga v sebi? V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
2: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
3: Nekoč je bil luksus diamanti, denar in zlato. Danes je luksus avtocesta brez gneče.
4: Privoščite si novodobni luksus. Vožnjo po regionalni cesti brez gneče. V sanskem avtomobilu, v pravlični pokrajini. Z Actinio.
3: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
4: Actinia.si. The future is now.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
0: Ko te kruta realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Vlado Kreslin se tudi letos vrača v Križanke. Ob 35. koncertu na Velikem odru bo nastopil z Malimi bogovi in Beltinško bando. Poseben gost pa bo Big Band Šentjur. Pridružite se nam 29. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com.

Thank you.

0: 0,0, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 0,0, izberi svoj okus poletja.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: popteater.si. Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm. Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
1: Zabavniki. Najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
2: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
1: Najboljše uganke in križanke. Samo z denarnimi nagradami.
2: Že v prodaji.

0: otroškov. Wow, Big Bang. Rock Radio Drive Time.
1: Čop. Tak, cajte, ko treba začeti z Drive Timeom. Kot vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh pa skoraj do šestih. Jo, Billy Idol, Rochefort, Harry, nisem s tem gremo naprej, pol pa svežimi singli, dajte tu ostati.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock'n'roll. In mi smo

Ti so angliški indiči, kot veste, zdaj imajo en ta hecen štikl zunaj in resen do konca. Dajte si ga na tubi pogledati, ko boste imeli cajt. Baby Cool je naslov. Alter rock komad, ki je malo za eno nogo v glamu, z drugo v grunge. Jo, zdi se celo, da so šli malenkost nazaj k svojim začetkom, za kar smo seveda happy pa tudi hvaležni pomalem. Ja?

0: oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.

Muse, Starlight na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan od podelka do petka ob tem sajtu. Zdaj, ne pozabite, v Milano pridejo Muse, jo, novembra meseca, dva koncerta imajo tam. Ne jih zamudit, datume počekirati. Zdaj z glave ne vem, ampak novembra so vsekakor v Milanu, Muse, jo, če ste zamudili. Dajmo mi še par koncerti na zid nalepiti, preden se poletje konča, pa valjda tudi nekaj takih, ki se bojo pol zgodili malenkost še v jesen. Judas Priest pride v Pulo, v Areno 25. ta mesec, torej naslednji teden. Hollywood Vampires zdaj po novem pride v Zagreb, ne v Pulo, jo, datum ostaje enak, to je 3. september. Deep Purple bojo zavideti pa slišati v Stadthalli na Dunaju 5. oktobra, pol malenkost kasneje The Strokes v Bologni 17. pa na isti dan, torej tudi 17. oktobra Europe na Dunaju v Gasometru zavideti pa slišati. Pa še to novembra Placebo v Stadthalli na Dunaju, valjda. Rock Radio Drive Time. Čau vsak dan, ob tem cajtu od ponedeljka do petka, to zdaj že veste, Blondie, Rapture, PJ Harvey, Good Fortune, pa če bo cajt zavrtim še Faith No More, tik pred tretjo, kjerkoli ste, jo, super dan, med še naprej pa tu ostati, no?

0: zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša, morda prav tukaj.
1: Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja. Big
0: Bang, Big Bang. V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroj pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
2: Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
3: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
2: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
4: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si. Rock Radio Drive Time.
5: Čar ni bilo cajta pred tretjo, zato zdaj Fate No More, I'm Easy, da se malinkost umirite vse skupaj. Hooters, Johnny B, Fugazi, Waiting Room, America, Horse with No Name, pol pa pičimo naprej z eno super duper zadevo, da je tu ostati.

Rok komadi za vroče in rok komadi za deževne dni. To poletje, top rok komadi za vsako vremensko napoved. Rok radio, čisti rok.

A Horse with No Name America. Na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan ob tem cajtu od ponedeljka do petka. Zdaj dajmo še nekoga omeniti, Kurta Cobaina, ja, njega se spomnimo samo v primerih, ko je kakav obletnica, ja, kakega albuma, rojstni dan njegov ali pa dan, ko je naredil, kar je naredil. No. Je pa danes, davnega 92. dobil otroka, punčko, Frances Bean, ki je danes baje umetnica, vizualna, ja, karkoli že to pomeni, 34 let praznuje danes. Tako da, happy birthday, Frances, pa dajmo se ob tem na mesto na Atea spomniti na mamo, ja, ipak je bolj zaslužna za en kup stvari, pa tudi malenkost bolj vesele, 3 minute so pred nami zdaj, kot pa če bi kaj od Kurta zavrteli zdaj, recimo kako mat, ala Rate Me, recimo, ja, bog ne daj.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Glasba, ki povezuje kulture in navdušuje občinstvo že 30 let. Jubilejni koncert skupine Amala. Obeta romski simfonični etno-jazz in številne glasbene goste. Gypsy Night, 31. avgusta v Križankah. Vstopnice na ljubljanafestival.si.

Somebody to love, Jefferson Airplane, šolski primer, kaj se zgodi z bendi, ko jih sreča evolucija v nasprotno smer. Ja? Nastalo je pol iz Jefferson Airplane, super benda, Jefferson Starship in pol iz Jefferson Starship, pa samo še Starship. Tako da, eto, iz psihedeličnega roka direkt v en tak spoliran pop, recimo, da nothing's gonna stop us now, tega, ko malo se boste spomnili, verjetno, Gen X-i, skor sigurno. Ok, druga stvar, Slippery When Wet, ja, je eden tistih redkih albumov, ki so jih na skrivaj kupovali tudi mame sred 80-ih let. Plata je bila ena boljših v tisti dekadi nasploh, pa dejansko tudi do danes še vedno najbolj prodajena Bon Jovi plata. Na in danes, leta 86 so jo dali na police, kar pomeni, da praznuje točno danes 40 let in kot veste, vsak dan od ponedeljka do petka serviram komade, ki so nastali v tistem letu, ker pač vsi praznujejo zdaj to leto 40 let, ja, en kup komadov, ki vam jih furam sicer vsak dan v drive time-u ob tem sajtu. Ampak, evo, nazaj na plato, če jo imate, čim prej poiskati, zavrteti, zašpilati, en komad sledi tudi zdaj v tem momentu, ja, na glas da sto.

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim.

0: Čisti rok. Rok Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
1: Zaradi nesreče je polovična zapora na cesti med avtocestnim priključkom in Novim mestom na Ljubljanski cesti. Zastoji so med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cesti Lesce-Bled ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Pokvarjeno vozilo ovira promet med Grosupljem in Višnjo Goro proti Obrežju. Deloma bo jasno z občasno povečano oblačnostjo, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu nastale plohe. Jutri pa bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pogreb legendarne slovenske igralke Milene Zupančič bo jutri na Bohinjski Beli. Vpis v žalno knjigo bo mogoče 10. ure, opoldne pa jo bodo z državnimi častmi pospremili na zadnjo pot. Zupančič je umrla 15. avgusta po dolgi bolezni v 80. letu starosti. Slovenci si jo bodo zapomnili po številnih filmskih in gledaliških vlogah, med drugim kot Meto iz Cvetja v jeseni. Občina Bled pa je leta 2018 podelila naziv častne občanke. Živalski vrt Ljubljana išče novega direktorja, ta bo imenovan za mandatno dobo 5 let, rok za prijavo pa je 28. avgust do polnoči. Imeti mora najmanj visokošolsko izobrazbo in vsaj 2 leti delovnih izkušenj na vodstvenem položaju. Mandat se trenutni direktorici izteče 1. oktobra. Sarajevo je julija obiskalo več kot 100 tisoč turistov, k čemur so pomembno prispevali veliki dogodki. Koncerti Dina Merlina so v 3 večeri privabili več kot 200 tisoč ljudi in mesto prinesli skoraj 78 milijonov evrov prometa. Obiskovalce je privabil tudi Sarajevski filmski festival, mesto pa tako letos postaja ena najbolj živahnih turističnih destinacij na Balkanu.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Dom je prostor, kjer se počutimo varne. In varno pomeni brez skrbi. Izkoristite aktualno prodajno akcijo do 28. avgusta. Okna in vrata Internorm.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 19. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Krpe, gobice in rokavice Vileda zdaj dobite kar 40% ceneje. Malt ananas in limona šipek pa ob nakupu 24 kosov na voljo s 36% popustom. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar.
6: Do morja je še ene 5 delovnih zapor. Do vožnje po čudoviti pokrajini v sanskem avtomobilu pa le en izvoz. In Actinia.
7: Actinia, ponajem luksuznih športnih vozil.
6: Actinia, vozite vi, za vse ostalo poskrbimo mi.
7: Actinia.si, the future is now.
0: Rock Radio Drive Time.
8: Taran, The Doobie Brothers, Long Train, Running, Aerosmith, Amazing, za štartu to uro ACDC TNT, tu ostat.

Long Train Running Doobie Brothers v Drive Timeu vsak dan ob tem cajtu, torej ne Doobie Brothers, ampak Drive Time, valjda, sicer rock radio za 24/7, to že itak veste. Kaj na žgatku ne morete spati? In to vprašanje tudi dobite servirano vsak dan ob tem času. Ja, nekaj, kar vas ne bo pikalo v male možgane ob 3 jutro, in tak easy peasy šlagerčič, da ne zapadete v bed, pa da mogoče kak problemčič vzamete malinkost bolj. Na easy, why does it always rain on me? Je en tak štikli za zavrtet. Srednjo či, Frank Healy, prva glava Travisa je komad spisal mimo grede enega sončnega popodneva na Ibici, ja, kar je, ja, pretty funny po svoje. Ali pa tragično, kakor se vzame.

0: Radio Ljubljana.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
3: Kar si stranka želi, ima to.
4: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Radio Live.
1: Ob takem cajtu davnega leta 83 so YouTube turali po Ameriki pa v red roku sred Denverja, posneli svoj koncert, pa ga bolj izdali dejansko kot komplet album, pa tudi kot film Life at Red Rocks Under a Blood Red Sky. Zdaj na njem je tudi štikl Sunday Bloody Sunday, ki so ga sicer skinili z enega koncerta v Nemčiji, ja, več njih dejansko, ampak to je že druga zgodba.
2: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday.

0: priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim samim nastopom. Vaša morda prav tukaj.
1: Novo. Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
3: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
4: Miller.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
6: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
7: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na svet.
8: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi. Big Bang Quiz.
6: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
9: Doma čisti rok. Rock Radio.
10: I just leave it on all day.

komadi za vroče. In rock komadi za deževne. Dni. To poletje. Top rock komadi za vsako vremensko napoved. Rock Radio. Čisti rock.

svoj zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z enim

0: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Vse za novo šolsko leto in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in na sve.
2: Gremo vsi za vzito, vse za šolo v Mladinski knjigi.
3: Whenever you're ready, we're rolling.
0: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

Poletje. Je v zraku. Tudi na Rock Radiu. Čisti rock.

doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

Natupirane frizure. Kitarske solaže. In MTV. To je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rok Radiju. Čisti rok.

Radio, ki glasno kriči po poletju. Celo poletje dodatno dvigujemo temperaturo z vročimi rock hiti. Rock Radio, čisti rock.

Od prvega dneva dopusta. Skozi kaotične razmere na cestah. In do končne destinacije. Naj vas to poletje spremlja. Rock Radio. Čisti rock.

0: Sončna očala včasih niso dovolj, da si kupi. Ampak to lahko popraviš. Prižgi in poslušaj.
1: Hey, cool.
0: Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvoki roka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

0: Če vam je dolga zima preoblikovala vaše poletno telesce,
1: my God, you've let yourself go.
0: Nič bat, za kurjenje kalorij imamo rešitev. Celo poletje. To make the rock and world go round. Samo na Rock Radio, čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: slišim, da letos načrtujete malo dražji dopust. Na bencinski črpalki.
1: It's too much.
0: Predstavljajte si, da ima vaše vozilo pogon tudi na rock and roll. In mi smo prav.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.